0: Terus je lah kalau tak. Kalau tak kalau tak cukup nafas.
1: Itu wala. Wala yakun apa dah? Wali yakun apa?
0: Wali yakun minal mumkinin.
1: Wali yakun minal mumkinin.